RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: ili se veseliš.
1: Za nas stanica kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
1: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa fileti u biljnom ulju 170 grama 195, panirani kolotići od Totana 300 grama 409, osleć hejk smrznuti kilogram 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno. Industrija mesa. Matijević.
2: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusno od prvog dana.
3: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
4: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
5: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula, svakog petka i subote od 18 časova, uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
7: A nisi odradio mali servis?
4: Da, sve to...
7: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.

0: Bio je to mir za dobro jutro, 8 sati, drugari.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, danas do 27 stepeni u gradu Kragujevcu, pretežno sunčano, dakle od sutra i sutra 29 sunčano, subota 32, htjeli smo kažemo da raste temperatura, 32 u subotu, malo i umereno oblačno, a onda u nedelju do 28 stepeni, za sada kažu mogući su kratkotrajni pljuskovi. U junu, julu i avgustu u proseku dve osobe dnevno izgube život, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost, a pripadnici uprave saobraćajne policije najavljuju da nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone. Za upis u prvu godinu studija na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta prijavilo se oko 3200 kandidata, a najveće interesovanje vladalo je za fakultet medicinskih nauka. Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja Ponos grada Kragujevca kao dodatni vid podrške najuspešnijim učesnicima osnovnih i srednjih škola. Pripadnici vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac zajedno sa kolegama iz vatrogasno-spasilačkih brigada Novi Pazar i Kruševac realizovali su obuku kod jezera Bubanj iz oblasti spasavanja sa visina i iz dubina koristeći novu specijalizovanu opremu koja je nabavljena tokom ove godine. Gradski dečji hor Mali liceum osvojio je nagradu Srebrna struna na 44. međunarodnom festivalu u poljskom gradu Bydgoszczu. E pa drugari, dobro jutro vam žele Gabriel i Daca. 9. julski dan, gde se sluša RSG, kako ste imali gužvi? Ili su svi na odmorima, kao što kaže statistika? U svakom slučaju, javite nam se gde se sluša RSG i... Danas prijatno toplo, do 27, tako je. Nisam dobro, Ksenija otvara sat u nastavku Emine i Nući i Sudar Svetova.

Bila je to Ana Nikolić Baksuza. Dobro jutro, Starograđani. 21 stepen u gradu Kragujevcu danas, do 27. Prijetna, lepa dnevna temperatura i bit će pretežno sunčano bez padavina. Jedno podsjećanje i apel za sve, dakle, pripadnici uprave saobraćajne policije najavljuju da nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone, jer kako kažu, u junu, julu i avgustu u proseku dve osobe dnevno izgube život, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost i, kako kažu, nastavljaju sa pojačanim akcijama. Prema rečima pukovnika Dejana Stevića iz uprave saobraćajne policije, prošlog vikenda je u saobraćajnim nezgodama za život izgubilo pet osoba, od čega troje mladih učesnika u saobraćaju. On je istakao da posebno zabrinjava podatak da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama život izgubilo 45 mladih osoba. Dakle, vodite računa, oprez, u letnjim mjesecima u saobraćaju dnevno stradaju dve osobe. Mi vam želimo srećan put, prijatnu i ugodnu vožnju ukoliko krećete na put. Naravno, za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli. Nadamo se da je neki lep povod. Vidim samo nju, Đorđi i Dušan Kurtić. Šta ću ti?

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Termodom, da mi bude.

0: te ušuškam.
1: Termodom, Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.

0: Erzgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
3: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
4: United Colors of Coffee.
5: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki, D.O.O. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: I bili s to je Mina i Gazda Paja, eksploziv za dobro jutro, minut ostao do 9.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, sunčano i toplo do 27, fino toplo vreme, dakle u gradu Kragujevcu 27 stepeni bez padavina, sutra do 29 sunčano, subota 32 malo i umereno oblačno, za nedelju kažu do 28 stepeni, mogući su pljuskovi. U junu, julu i avgustu u proseku dve osobe dnevno izgube život, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost, a pripadnici uprave saobraćajne policije najavljaju da nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone. Za upis u prvu godinu studija na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta se prijavilo oko 3200 kandidata. Najveće interesovanje vladalo je za Fakultet medicinskih nauka. Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja Ponos grada Kragujevca. Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac zajedno sa kolegama iz Vatrogasno-spasilačkih brigada Novi Pazar i Kruševac realizovali su obuku kod jezera Bubanj iz oblasti spasavanja sa visina i iz dubina. Gradski dečji hor Mali liceum osvojio je nagradu Srebrna struna na 44. Međunarodnom festivalu u poljskom gradu Bitgošću. Dobro jutro, Starograđani, 9.02, sa vama se druže Gabriel Daca, Aleksandar Prijović, otvara sat numera Halo, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
8: United Colors of Coffee.

E, drugari, dobro jutro, dobar dan, kako ko mi odgovara, dakle, 9.28, znam ljudi koji su ustali tako i negdje oko 5, pa onda im je ovo već dan uveliko. U svakom slučaju, javite nam gde se sluša RSG, kako ste, na 062-268-24. Koliko se danas zaista poznajemo, odnosno, koliko poznajemo svoj komšiluk, da li se i dalje pozajemljuju kafa, šećer i ostale sitice i pa i krupne stvari, što da ne, nekada je bilo gotovo totalno nezamislivo da u istoj ulici ili zgradi živite godinama i da se dopisujete recimo preko putem Viber ili WhatsApp grupe, kao što je danas. Odnosno da ne znate ko vam je prvi komšija, ljudi su

Ili jedni od drugih, ili se komšijski odnosi, ali bukvalno komšijski, da ne pričamo sad oni koji su u srodstvu, dakle, pa se znaju nužno, jel te? Ili se komšijski odnosi samo minjaju zajedno sa načinom života, da tako kažemo. U Kragujevcu definitivno i dalje se mogu pronaći delovi grada u kojima se komšije dobro poznaju i pomažu. U manjim ulicama i porodičnim naseljima ljudi često znaju ko gde živi, ko je čiji, jel tako kolega, ko je kome u gostima i kome ne daj Bože potrebno možda i pomoć. Nije retko da se komšije raspituju jedni za druge danas, pa da kažemo jao, ko se ovo doselio ili tako dalje, da pričuvaju paket ili recimo zaliju cveće kada neko ode na put. U svakom slučaju mi vas pitamo koliko poznajete i da li znate svoj komšiluk. Ako da, javite nam kako, da li ste u srodstvu, ako ne, zašto je takva situacija. Posjećamo tim Viber, odnosno Viber grupama. Ako da ne postojim, Željko Joksimović ili ti, brate moj, uživajte. Muzika.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
7: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
8: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
9: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: svojim biletom Marina Visković o materiji, 10:02.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I drugari, danas umereno toplo do 27 stepeni, sunčano u gradu Kragujevcu, sutra do 29 sunčano, subota 32 malo i umereno oblačno, za nedelju kažu do 28 stepeni i mogući su kratkotrajni pljuskovi. U junu, julu i avgustu u proseku dve osobe dnevno izgube život, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost, a pripadnici uprave saobraćajne policije najavljaju da nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone. Za upis u prvu godinu studija na 12 fakulteta Kragujevačkog univerziteta se prijavilo oko 3200 kandidata. Najveće interesovanje vladalo je za fakultet medicinskih nauka. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara, tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Grad Kragujevac će i ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja Ponos grada Kragujevca. Gradski dečji hor Mali liceum osvojio je nagradu Srebrna struna na 44. međunarodnom festivalu u poljskom gradu Bydgoszczu. Ekipe basket kluba Radnički, koji je osnovan pre dva meseca, uspešno su počeli takmičarsku sezonu. Kragujevčani su pobedili na 5 od 8 turnira nacionalne lige i trenutno se nalaze na vodećoj poziciji. Drugari, nekada se govorilo da je komšija bliži, komšija možda bude bliži od rođenog brata. Kako je situacija danas, kako je vašem komšiluku, da li poznajete uopšte ljude koji žive pored vas ili se sve završava na kratkom pozdravu, onako u prolazu? Magla Band i Višnja otvaraju sat Manipulator.

0: hit do hita.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaju tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Termodom, da mi bude

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Kakav početak meča! Gol iz Mačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
6: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
4: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdrav...

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da ako žena sa Havaja stavi cvet iznad desnog uva, to je znak da je slobodna, a što je cvet veći, to je znak da je ona očajnija. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Čali smo se Nidu Greh, 11 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A drugari, danas u gradu Kragujevcu pristojno toplo do 27 stepeni, kako kažu, bez padavina, sutra do 29, sunčano, subota 32, malo i umereno oblačno, za nedelju kažu do 28 stepeni i mogući su kratkotrajni pljuskovi. U junu, julu i avgustu u proseku dve osobe dnevno izgube život, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost, a pripadnici uprave saobraćajne policije najavljuju da nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Kupališna sezona na jezeru Šumaricama još nije zvanično otvorena, a građani koji na tom mestu plivaju to čine na sopstvenu odgovornost. Tako je poručeno iz sportskog privrednog društva Radnički. Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Koponiku za sve dobitnike priznanja Ponos grada Kragujevca kao dodatni vid podrške najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola. Gradski dečji hor Mali liceum osvojio je nagradu Srebrna struna na 44. međunarodnom festivalu u poljskom gradu Bitgošću. Ekipe basket kluba Radnički, koji je osnovan pre 2 meseca, uspešno su počele takmičarsku sezonu. Kragujevčani su pobedili na 5 od 8 turnira nacionalne lige i trenutno se nalaze na vodećoj poziciji. Nastavljamo druženje dalje, drugari, onako kao i uvek pitamo vas gde se sluša RSG, kako ste danas, i naravno ako vam se nešto sluša javite na Milica, ti me nerviraš, otvara sat.

0: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Bile to se Nida, Lady Vatra, drugari, 25 stepeni u gradu Kragujevcu danas do 27, promenljivo oblačno, bez padavina, bar nisu najavljene, sutra do 28, za vikend 32, subota, nedelja 28, pa opet u nedelju mogući pljuskovi. E sad, da li vi više volite da imate sve, odnosno da posjedujete i ono što vam preko godine možda i neće trebati, a ili ste više možda za ovaj moderniji način života da danas možemo da iznajmimo gotovo sve? Daj na dan. Sve češće shvatamo da nije važno šta posjedujemo, već šta nam je zaista potrebno, zato je umjesto kupovine mnogi danas biraju iznajmljivanje svega. Šta se danas možemo da iznajmimo na jedan dan i zašto je ovakav način korištenja stvari sve aktuelniji? Haljine koje godinama stoje u ormaru, alati koje koristimo svega nekoliko puta godišnje, stvari za kuću koje nam više nisu potrebne, nekomu u jednom trenutku možda zatrebaju. Zato Beograđani imaju aplikaciju Daj na dan, bukvalno mogu da iznajme sve, kako kažu. Vlasnici objavljaju oglase i sami određuju cenu zakupa po satu, danu ili duže. Puno stvari od alata, građevinske opreme, baštanske opreme za razne proslave, dakle možete upravo pronaći na toj aplikaciji i kažu da korisnika ima. Lista raste svakog dana, ljudi su kreativni i iznajmljuju bukvalno sve. Od sitica preko stana na dan do automobila koji možete iznajmiti za nekoliko dana, sati, pa čak i na svega nekoliko minuta, u zavisnosti od toga koliko vam je potreban. Tako kažu. A najčešća dilema kada se tako iznajmlja neka stvar jeste da li ćemo je preuzeti u dobrom stanju, odnosno vlasnici se pitaju da li će im biti vraćena neoštećena. Iako je osiguranje polovnih stvari dalje retkost, mnogi razmišljaju i o tome. Nekada smo, apropo malo pređašnje teme, prvo kucali na vrata komšije da, danas, da nešto pozajmimo, a danas otvaramo aplikaciju.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.

0: Bio to Devito, 12 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: In drugari, danas u gradu malo i umereno oblačno do 27 stepeni, sutra kažu do 28, takođe malo i umereno oblačno, promenjivo oblačno, u subotu do 32, nedelja do 28, kažu u Kragujevcu mogući kratkotrajni pljuskovi. U junu, julu i avgustu u proseku dve osobe dnevno izgube život, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost, a pripadnici uprave saobraćajne policije najavljaju da nastavljaju sa povećanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Kupališna sezona na jezeru u Šumaricama još nije zvanično otvorena. Građani koji na tom mestu plivaju to čine na sopstvenu odgovornost, tako je poručeno iz Sportskog privrednog društva Radnički. Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja Ponos grada Kragujevca. Gradski dečji hor Mali liceum osvojio je nagradu Srebrna struna na 44. Međunarodnom festivalu u poljskom gradu Bitgošću. Ekipe basket kluba Radnički, koji je osnovan pre dva meseca, uspešno su počeli takmičarsku sezonu. Kragujevčani su pobedili na 5 od 8 turnira nacionalne lige i trenutno se nalaze na vodećoj poziciji. Drugari, sve više mesta gde čujemo prema nekim novim pravilima koji su uvedena skoro, prekršioci će plaćati kaznu i do 200 evra. Za sve koji ulicama šetaju golog torza ili u kupaćem kostimu, vodite računa.

0: čuli smo lapsus, drugari, u Kragujevcu 26 stepeni, prijatnih 26, delimično oblačno, neće biti padavina, bar nisu najavljene, a italijansko ribarsko selo Varena na jezeru Como uvelo je prošlog meseca oštre novčane kazne do 200 evra za sve turiste koji ulicama, prodavnicama, restoranima, trgovima ili ne daj Bože crkvama šetaju golog torza ili u kupaćem kostimu. Ova restriktivna mera je doneta kao odgovor na negativne posljedice masovnog turizma, a lokalne vlasti su jasno opet naglasile da je ovakvo odevanje dozvoljeno isključivo i samo na plažama. Pored pravila odevanju, nova uredba donosi i stroga ograničenja za organizovane turističke grupe koje od sada mogu brojiti najviše 25 članova. Njihovim vodičima je potpuno zabranjena upotreba megafona i sličnih tih uređaja za pojačavanje glasa, kako kažu, dok je samim grupama zabranjeno zadržavanje u posebno označenim istorijskim uličicama ovog mesta. Što je sasvim opravdano, šta vi kažete? Svako kršenje ovih grupnih pravila povlači za sobom još veće kazne koje iznose i do 400 evra. Dakle, kažu, ovim potezom se Varena pridružila širem trendu u Italiji, gde mesta poput Venecije, Rima i plaža na Sardiniji već uvode takse, vremenske ograničenja i razne zabrane, ne bi li obuzdali prekomerni turizam. Tako da pre nego odete u neko mesto gde već niste bili ili ako ste bili, menjaju se pravila, proverite dobro.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Hit do hita.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
7: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
8: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
10: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
9: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
11: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
12: A nisi odradio mali servis?
11: Da, sve to.
12: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Termodom, da mi bu.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.

0: priča se.
1: Da li ste znali da na jednom kineskom univerzitetu studenti ne mogu diplomirati dok ne prođu ispit plivanja na 50 metara? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
2: Drugari, malo čas smo počeli priču, ali su pričali o Italiji, dakle, staju na put nevaspitanim, da kažemo, turistima. U svakom slučaju, ukoliko krećete put Italije, dobro se obavestite, odnosno pročitite kakve kazne mogu da vas sačekaju ako koštate. Ako želite da vas sve to košta malo više, vaše putovanje, letovanje, da znate da ne smete u kupaćem kostimu svuda. E sad, stanovnici starog jezgra Dubrovnika godinama nisu mogli da spavaju, kažu, zbog specifične lupnjave kofera po kamenim popločenim ulicama. Kazna, uvedena je zabrana vučenja kofera na točkiće kroz stari grad u Dubrovniku. Turisti moraju da ih nose u rukama, a kazne za nepoštovanje idu i do 265 evra. Baš kao i na komu, šetnja u kupaćem kostimu ili bez majice kroz stari grad kažnjava se sa 150 evra za one koji su sad uključili u Dubrovniku. Dakle, vojte računa, obavezno, niko više ne trpi goliševe turiste, koliko vidimo. Nastavljamo dalje, Teja, s Bogom ljubavi, u nastavku i Milica Derišta.

0: Čuli smo Miju i Obraze, 13 sati i 2 minuta.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, do kraja dana, bez promene što se vremenske prognoze tiče za danas, do 28, sutra malo i umereno oblačno, subota 32, malo i umereno oblačno, onda u nedelju do 28 stepeni, mogući kratkotrajni pljuskovi. U junu, julu i avgustu u proseku dve osobe dnevno izgube život, zbog čega je neophodno da svi vozači pokažu maksimalnu odgovornost, a pripadnici uprave saobraćajne policije najavljaju da nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara, tehničara, rok za podnošenje prijava je 15. jul. Kupališna sezona na jezeru u Šumaricama još nije zvanično otvorena, a građani koji na tom mestu plivaju to čine na sopstvenu odgovornost. To je poručeno iz sportskog privrednog društva Radnički. Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja Ponos grada Kragujevca. Gradski dečji hor Mali liceum osvojio je nagradu Srebrna struna na 44. međunarodnom festivalu u poljskom gradu Bidgošću. Ekipe basket kluba Radnički, koji je osnovan pre 2 meseca, uspešno su počeli takmičarsku sezonu. Kragujevčani su pobedili na 5 od 8 turnira nacionalne lige i trenutno se nalaze na vodećoj poziciji. Drugari, s vama su se do ovog trenutka družili Gabriel i Daca, ostanite uz RSG, slušamo se već sutra, Jakov otvara sat.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam praznih reči ogluvela, na obećanja otupela.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big Letnji Festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
6: Za posnu trpezu spremili smo riblju akciju. Haringa, fileti u biljnom ulju, 170 grama, 195. Panirani kolotići od Totana, 300 grama, 409. Osleć hejk, smrznuti, kilogram, 529. Akcija traje do 11. jula. Posno, a ukusno, industrija mesa, Matijević.
0: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

Dobar dan, otvaramo još jedno popodnevno druženje. Narednih dana samo sam ja sa tobom, dok je Vanja na odmoru. Gazimo zajedno i kroz ovaj dan uz 26 stepeni, hit do hita gradske priče i naravno nezaobilazni retrogradni Merkur. Sve je tu, započinjemo ovo druženje sa Emom i Albinom, pesma Tajno moja, i još jednom želimo dobar dan.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za

Kada se sagleda situacija, 1000 dinara još uvek ima svoju vrednost i ne vodi se baš kao malo novca, međutim, sa druge strane, šta zaista može da se kupi i kako se može organizovati jedan dan sa 1000 dinara, verovatno je prva stavka da se ostvare svi idealni uslovi. Danas ćemo se usmeriti pre svega na uživanje i da li može da se uživa u jednom danu u našem gradu sa 1000 dinara. Može ako se dobro organizuješ, ako računamo da jedna kafa košta 200 dinara, ručak u zavisnosti od toga gde se jede, pa mogu možda da se pokriju i dva obroka ako se odabere neka jeftinija varijanta. Potom sledi šetnja, lokacija ima dosta, šetnja se ne plaća i neko bi osim kafe i ručka odabrao neku drugu varijantu, bioskop, neko možda neki manji shopping, zavisi ko u čemu uživa, tako piše InfoKG. Dakle, ako imaš samo 1000 dinara, da li bi mogao da organizuješ dnevno uživanje, gde i na koji način? Piši nam. Marina Visković krenula i ljubi me tu u 6 minuta do 14.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 26 stepeni je trenutno u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 28, toplo i sunčano, tako će ostati u subotu, maksimalna će ići do 32, za nedelju najavljena kiša i 28 stepeni, ponedeljak takođe 28 bez kiše i utorak 31, toplo i sunčano vreme. Tačno je 14 sati, vreme da pređemo na vesti. Pripadnici uprave saobraćajne policije najavljuju da nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Kupališna sezona na jezeru u Šumaricama još nije zvanično otvorena, a građani koji na tom mestu plivaju to čine na sopstvenu odgovornost. Poručeno je i Sportskog privrednog društva Radnički. Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja Ponos grada Kragujevca, kao dodatni vid podrške najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola. Gradski dečiji hor Mali liceum je osvojio nagradu Srebrna struna na 44. međunarodnom festivalu u poljskom gradu Bidgošću. Ekipe basket kluba Radnički, koji je osnovan pre dva meseca, uspešno su počeli takmičarsku sezonu. Kragujevčani su pobedili na 5 od 8 turnira nacionalne lige i trenutno se nalaze na vodećoj poziciji. Novi Sad je pred nama, pravila su vrlo jednostavna, manje nerviranja, više muzike, ostavi sve probleme na pauzi, a mi ćemo da se pobrinemo za hitove, malo dobre priče i sve ostalo što treba da se podigne atmosfera i raspoloženje. Slušamo Amnu i Kasno.

0: Sigues de vez.
1: Uff. Auto mi se raspada, klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju.
0: Da.

0: Šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Dragi penzioneri, kreće omiljena akcija vašeg budžeta. Iskoristite 10% popusta od 8. do 12. jula. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

Čuli smo Elenu i Anastasiju Tom Poton u 14.39. A takmičenje za najbolju srpsku reč u 2026. godini je počelo 17. maja i trajeće sve do 30. septembra. Međutim, već u prvoj nedelji, kako kažu organizatori, privuklo je veliku pažnju, veliko interesovanje i pristiglo je već više od 150 predloga. Predlozi koji svakodnevno pristižu ne govore samo o jezičkoj kreativnosti, već i o temama koje zaokupljuju ljude, pa se među ovim rečima nalazi i reč zaljubac kao spoj zagrljaja i poljupca, koju je predložila učiteljica inspirisana svojim učenicima, jer kako objašnjava, deca joj često polete u zagrljaj sa unapred pripremljenim obrazom za poljubac, željna pažnje, bliskosti i vremena provedenog sa odraslima, a pažnju privlači i budnozorje, naziv za trenutke noćne nesanice kada pogled na sat postaje gotovo ritual, kao i saličije, reč koja označava sklad, međusobno dopunjavanje i bliskost dvoje ljudi. Na konkurs su stigli predlozi koji odražavaju i društvenu stvarnost, pa tako postoje neke zanimljive reči kao što je, na primjer, cenosvestica, koja označava sposobnost prepoznavanja stvarne vrednosti robe i usluga, to jest otpornost na marketinške trikove, i također postoji i pristonoša, naziv za osobu koja pristaje na sve kako bi se uklopila u sistem ili povinovala autoritetu. Tako da konkurs je i dalje otvoren, pravila postoje na sajtu www.malabiblioteka.net nova reč, a pobednike kao i prethodnih godina očekuju vredne novčane nagrade, tako da ukoliko imate inspiraciju za neku novu reč koja bi mogla da postane standardni deo srpskog jezika, svakako javite. U nastavku slušamo Darka Radovanovića Tako ide, pa ubrzo sledi i Senida, Ti i ja. Ostanite uz Hit do hita na RSG-u.

0: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusno od prvog dana.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

priča se. Da li ste znali da je najveća porcija ćevapa napravljena u travniku i u nju je stalo 2100 ćevapa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Rasta zatvorio 14. sat sa pesmom Q7 Audi.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Za stepen toplije u našem gradu 27 trenutna temperatura, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 28, toplo i sunčano, isto važi i za subotu gde je najavljena maksimalna dnevna temperatura 32, nedelja 28, blagi pad temperature i moguća kiša, ponedeljak 28 i utorak 31, toplo, sunčano, bez padavina. 15 je sati, vreme je za vesti. Pripadnici uprave saobraćajne policije nastavljaju sa pojačanom kontrolom saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Kupališna sezona na jezeru u Šumaricama još nije zvanično otvorena, a građani koji na tom mestu plivaju to čine na sopstvenu odgovornost, poručeno je iz Sportskog privrednog društva Radnički. Grad Kragujevac će ove godine prvi put finansirati realizaciju letnjeg naučnog kampa na Kopaoniku za sve dobitnike priznanja Ponos grada Kragujevca kao dodatni vid podrške najuspešnijim učenicima osnovnih i srednjih škola. Gradski dečiji hor Mali liceum je osvojio nagradu Srebrna struna na 44. međunarodnom festivalu u poljskom gradu Bidgošću. Ekipe basket kluba Radnički, koji je osnovan pre 2 meseca, uspešno su počeli takmičarsku sezonu. Kragujevčani su pobedili na 5 od 8 turnira nacionalne lige i trenutno se nalaze na vodećoj poziciji. Slušaj pažljivo RSG, uz hit do hita vrlo brzo donosimo jedno malo iznenađenje, mali poklon, tako da ostani u narednom satu uz nas. 15. sat otvara Nući i Bebo 4.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki
2: D.O.O. Radio Stari Grad. 104,3 MHz.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
3: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

Danas smo navikli da putovanje planiramo za 5 minuta, otvori se Booking ili neka druga aplikacija, ukuca se destinacija, pogledaš sve ocene, klikneš, rezerviši i gotovo. Sve je vrlo brzo, jednostavno i na dva dodira ekrana, međutim postoji jedno mesto u Španiji koje stvari radi malo drugačije. Na ostrvu El Hierro nalazi se neobičan smeštaj koji je nastao na mestu starom više od 7 decenija, gde je jedan meštanin nekada kroz vulkansku stenu isklesao put do izvora vode i tako promenio život čitavog sela. Danas su tu kuće okružene vulkanskim stenama starim više od 15.000 godina sa pogledom na Atlantski okean. Međutim, najzanimljivije nije samo mesto po sebi, nego način na koji možeš da rezervišeš ovde odmor. Nema bookinga, nema last minute ponude, nema ostala je još jedna soba. Da bi dobio priliku da boraviš tamo, moraš rukom da napišeš pismo i u pismu da objasniš ko si, zašto što želiš da dođeš i šta se nadaš da ćeš da pronađeš uopšte na tom mestu. Svako pismo se čita i ako bude prihvaćeno, onda ti odgovor stiže takođe poštom zajedno sa privatnim linkom za rezervaciju. Sve dok smo navikli da rezervišemo apartmane za manje od minuta i sve ostalo, da bi se ovaj smeštaj rezervisao, ipak je potrebno malo više, moraš da objasniš i da ubediš domaćina zašto baš ti zaslužuješ da budeš njegov gost. Tako da nije nekada dovoljno samo imati novac i slobodan termin, nego je potrebno da se ima i dobra priča. Je sada pitanje ko bi u današnje vreme, u današnjem trenutku bio uopšte u stanju, zainteresovan, imao dobru volju da u pismu objašnjava zašto negde treba da bude gost. Kao što rekao su malo pre, danas imamo i poklone. U pitanju je nastup Dženana Lončarevića već 15. jula u Zastavi bašti. Sve što treba da uradiš jeste da pozoveš 501 3 šestice i naravno naši najbrži slušalci osvajaju karte za nastup Dženana Lončarevića. Dakle, 15. jul, Zastavina bašta, 501 3 šestice, pozovi i najbrži osvajaju karte za Dženanov nastup. Slušamo Marinu Visković i Bulevari.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete. Rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival. Plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
7: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
8: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

Jedno zanimljivo i interesantno takmičenje postoji u Srbiji, a to je takmičenje za najlepše brkove Srbije i regiona, brkovi po Vuku, tako nosi naziva ovo takmičenje, i biće održano u nedelju 12. jula u Tršiću. Zainteresovani do kandidati do 9. jula mogu da se prijave uz fotografiju i izreku Vuka Stefanovića Karadžića, koju će izgovoriti pred publikom. Kako su saopštili organizatori, manifestacija će biti održana u okviru festivala Lila Lo, posvećen narodnom običaju lilanja, odnosno paljenju baklji napravljenih od kore divlje trešnje ili breze. Pravo učešće imaju svi zainteresovani kandidati koji nose brkove bez brade. Za učešće nije presudna dužina brkova, već njihov izgled, negovanost i upečatljivost. Kao i prethodnih godina, učesnici će publici predstaviti jednu od Vukovih izreka, čime se takmičenje simbolično povezuje sa likom i delom velikog reformatora srpskog jezika. Tako stoji u saopštenju organizacije iz Loznice. Pa eto, ukoliko ima neko ko neguje ovakav neki unikatni, zanimljiv, interesantan imidž i poznat je po svojim brkovima, ovo je prava prilika da bude viđena. Ujedno je spoj nekog zanimljivog imidža i negovanja srpskog jezika. Nastavljamo dalje uz Hit do hita na RSG-u. U 15.47 krenuo Tropico Band, pogledaj kako živimo.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Ponovo smo na 26 stepeni, sutra nas očekuje toplo i sunčano vreme, maksimalna dnevna najavljena za sutra 28, subota 32, nedelja 28, maksimalna dnevna, međutim najavljena je i kiša, u ponedeljak prestanak padavina, ponedeljak maksimalna dnevna 28, utorak 31, toplo sunčano vreme. Minut ostao do 16 sati, vreme da pređemo na vesti. Pripadnici uprave saobraćajne policije najavljuju da nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Kupališna sezona na jezeru u Šumaricama još nije zvanično otvorena, a građani koji na to mesto plivaju to čine na sopstvenu odgovornost, poručeno je iz Sportskog privrednog društva Radnički. Gradski dečiji hor Mali liceum je osvojio nagradu Srebrna struna na 44. međunarodnom festivalu u poljskom gradu Bydgoszczy. Ekipe basket kluba Radnički, koji je osnovan pre dva meseca, uspešno su počeli takmičarsku sezonu. Kragujevčani su pobedili na 5 od 8 turnira nacionalne lige i trenutno se nalaze na vodećoj poziciji. Još jednom da te podsjetim, 15. jula General Lončarević u Zastavinoj bašti, delimo karte 501 3 šestice, pozovi i naši najbrži slušalci osvojit će karte upravo za Genonov nastup. Dakle, 501 3 šestice, pozovi što pre. Vraćamo se muzici, Amina Jahović otvara novi sat sa pesmom Probala sam.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Još jedna Aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe Aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog dana.
2: Termodom. Da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je tamam blizu centra, a opet je van gužve i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotelagape.rs.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

Kada fanovi imaju svoje idole, spremni su na sve, tako da su, može se reći, otišli korak dalje, pa se kupovalo i smeće sa venčanja. Njujorški umetnik Justin Žinjak iz Njujorka sakupio je smeće sa ulica nakon venčanja Taylor Swift i Travisa Kelsija, održanog u Madison Square Gardenu, a zatim ga je prodavao preko interneta po ceni od $25 po komadu. On je odlučio da iskoristi ovu priliku i profitira na ogromnom interesovanju javnosti i fanova za ovo venčanje, pa je ponudio na prodaju otpad sa mesta događaja, uključujući predmete kao što su i opušci cigareta čak. Žinjak je na dan venčanja obišao barijere na obodu Square Gardena gde se održavalo venčanje i lepo je sakupljao smeće, tako da se snašao i pronašao fantastičan način da zaradi. On je svaki predmet upakovao u providne plastične kutijice i to je prodavao na internetu. Uspeo je sve da rasproda u roku od 24 sata. Kaže da je sakupio razne predmete i slamčice, jednu bežičnu slušalicu, delove lepeze u duginim bojama, kao i plastični pribor za jelo. Sve se, dakle, to prodalo za samo par sati i on je, kažu, u crnom modelu u smokingu i sa gumenim rukavicama skupljao ovo smeće oko koje je moglo da se nađe. Imao je preko 50 komada smeća i sve je to rasprodao. Glavni kupci uglavnom su bili obožavaoci Taylor Swift i, kažu, nisu toliko ni obraćali pažnju kolika je cena, samo je bilo bitno da na neki način budu deo cele ove ceremonije, pa makar samo imali i dostupno smeće, iskorišćene predmete tokom svadbe i ne zna se kada će i da li će još biti dostupna ova kolekcija smeća, da li je još nešto nađeno, složeno, upakovano i stavljeno na prodaju. Kako kažu, sve je to lepo složeno, zatvoreno, kako ne bi ispuštalo neprijatne mirise ili curilo, pa tako da možda ove kutice mogu da traju čak duže i od samog njihovog braka. Tako su bar rekli. Eto, neki su našli način da zarade, drugi su našli način da bar nekim delom budu prisutni na ovom glamuroznom venčanju, makar to bilo samo posjedovanje smeća, nema veze, nekom je to bitno. Slušamo 1001 noć i Kolonija.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. Hedonist.co.rs.

Bili su to Voja, Žit, Ceca, Muškarčina. Sada kako se menja tehnologija, menja se i dostupnost informacija, samim tim menjaju se i navike ljudi, pa tako kad nas nešto zaboli, više ne okrećemo prvo broj doma zdravlja, niti kucamo na Google da proverimo šta je u pitanju, nego pitamo veštačku inteligenciju. Najnovije istraživanje Štada grupe za 2026. godinu je pokazalo da više od polovine Evropljana koristi AI kada ima zdravstvenu dilemu, ali ono što posebno privlači pažnju jeste da su upravo Srbija i Rumunija na samom vrhu liste, čak 74% građana kaže da koristi alate veštačke inteligencije za zdravstvena pitanja. Istraživanje je sprovedeno tokom februara i marta ove godine i obuhvatilo je oko 20.000 ispitanika u 20 evropskih zemalja, a pokazalo je još jedan zanimljiv podatak da samo 56% građana jeste zadovoljno zdravstvenim sistemom, što je približno isti rezultat kao i prethodnih godina. To možda i objašnjava zašto sve više ljudi prvo pita veštačku inteligenciju šta znači ovo, da li je ovo hitno, kod kog lekara da odem i tako dalje i tako bliže. I naravno, veštačka inteligencija može da pomogne da te usmeri, informiše, ali ne može da te pregleda, da ti posluša pluća, izmeri pritisak, postavi diagnozu. Zato dobro je za informisanje, nije toliko loše, ali poslednju reč treba ipak da ima lekar i da se prosto na osnovu nečijeg znanja i struke dalje sprovodi lečenje i dijagnoza, a ne da se prepusti u potpunosti veštačkoj inteligenciji. Tako bi bilo najpoželjnije. Slušamo Tropico Band i Nemirna.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje se držimo na 26 stepeni u našem gradu, sutra maksimalna dnevna do 28, toplo i sunčano vreme, subota 32, u nedelju najavljena kiša 28, maksimalna dnevna, ponedeljak prestanak padavina 28, utorak 31 stepen, toplo i sunčano vreme. U 17 sati i 1 minut prelazimo na vesti. Pripadnici uprave saobraćajne policije najavljuju da nastavljaju sa pojačanim kontrolama saobraćaja na svim nivoima tokom letnje turističke sezone. Univerzitetski klinički centar Kragujevac je raspisao konkurse za zapošljavanje 8 medicinskih sestara tehničara. Rok za podnošenje prijava je 15. jul. Kupališna sezona na jezeru u Šumaricama još nije zvanično otvorena, a građani koji na tom mestu plivaju to čine na sopstvenu odgovornost. Poručeno je i sportskog privrednog društva Radnički. Gradski dečiji hor Mali Liceum je osvojio nagradu Srebrna struna na 44. međunarodnom festivalu u poljskom gradu Bitgošću. Ekipe basket kluba Radnički, koji je osnovan pre 2 meseca, uspešno su počeli takmičarsku sezonu. Kragujevčani su pobedili na 5 od 8 turnira nacionalne lige i trenutno se nalaze na vodećoj poziciji. Ušli smo u 17. sat, ujedno i poslednji sat našeg popodnevnog druženja ovog četvrtka. U nastavku naravno pričamo o zanimljivostima iz grada, ali i slušamo hit do hita. Ovaj sat otvorit će Nataša i Zoji u inat, Željko Joksimović kao da ne postojim, ali pre toga slušamo Amnu i Belmina Nevjesta.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
3: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki,
2: D.O.O. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
3: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
4: Caka.
2: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

Najnovija istraživanja pokazuju da posebno generacija Z otkaz daje sa svog radnog mesta zato što nema uopšte priliku da napreduje. Kada ljudi traže posao, često prvo pogledaju platu, odmah posle toga pitaju kako je radno vreme, ima li privatnog zdravstvenog osiguranja, mogućnost rada od kuće i sve ostalo. Međutim, posle nekoliko meseci ili godinu dana većina sebi postavi jedno mnogo važnije pitanje, a to je ima li ovde budućnosti za mene. Jer onda je džabe i besplatna kafa i voće, i ako 5 godina radiš isti posao,

bez prilike da naučiš nešto novo ili napreduješ. Zaposleni danas sve manje ostaju u firmama zbog nekih benefita, sve više imaju osjećaj da ih niko ne vidi, ulaže u njih i ne da im priliku da se uopšte razvija, pa to bude okidač da traže novo radno mesto, novu poziciju i novu firmu gde imaju mogućnost napredovanja. Sve češće stručnjaci ističu da firme treba da prave ne samo spisak pogodnosti kojima će privući radnike, nego da je ljudima zapravo mnogo važnije da znaju da mogu da grade karijeru, da napreduju i da za nekoliko godina neće biti na istom mestu na kom su danas. I na kraju ljudi ne daju otkaz samo zbog plate, odlaze dakle jer imaju osjećaj da su prestali da se pomeraju i to nijedna članarina, bilo to za teretanu ili neke druge pogodnosti, ne mogu baš da nadoknade.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.

0: Kakav hit je zatvorio ovaj 17. sat, Jelena Rozga i Razmažena, to je bila ujedno i naša odjeva, to je sve za ovo popodne, sutra se družimo ponovo od 1 ujutru, da se sa tobom otvara jutro, pa ja nastavljam u 1, ostani uz Hit do hita, uz dobro raspoloženje i fantastičnu muziku, pa se slušamo sutra.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
3: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
5: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš

0: dom. Čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da na jednom kineskom univerzitetu studenti ne mogu diplomirati dok ne prođu ispit plivanja na 50 metara? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Pino.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Cafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

0: United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da je najveća porcija ćevapa napravljena u travniku i u nju je stalo 2100 ćevapa? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš. Ili se veseliš.
4: Za nas stanica kraj puta, daj nešto opa cupa.
3: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Ti odsjećam

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RS Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Caka!
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.